Kih mari cu atuh mah anu toleh dasar wan kake enak kula dikang arine wage ya ye ayo kita semanan sayang yan kantun kakan kuregawa murip enak ngadeg kok kalah.